0: Velkommen til Radio Vesterbro 98,9 FM. Det er din vært Chris. Det er fredag, det elektroniske hjørne her på station. I dag, der først og fremmest beklager jeg, at jeg er 2 minutter forsinket, men det var desværre nogle tekniske problemer, der opstod lige før jeg begyndte, og den skal jo nu se klar, så, men det er så klar nu, og ja, men det er løst, så vi kan komme videre på programmet. I dag, der snakker jeg ikke så meget, der spiller bare et mix, og det bliver et DJ, som stammer fra Rusland, som hedder DJ Neowave, og hans rødder er trance-musik. Trance er sådan en blanding af en andre former for elektronisk danset musik. Det er for eksempel house, techno og ja, og så er der lidt breakbeat-inspireret over det, men ja, det hører vi så den næste time. Men sæt jer tilbage og nyd et dejligt mix af DJ Neowave med hans rødder af trance. Rejse til Ambient Techno Trance 2.0. Så nyd det.
1: To Roots of Trance Anthology with No Wave. And after that, fast beat, we need to chill out. Enjoy it with the latest part of 1994, yeah.

aggressive behavior of violence. The question is,

velkommen tilbage til Radio Vesterbro 98,9 FM, det elektroniske hjørne, du tunede ind til her fredag den 29. maj 2026. Det er din Chris. I dag der snakker ikke så meget, der er det mest dårligt med musikstegn, men jeg kan fortælle lidt om dagens DJ og producer, som har et mix. Hans navn, det er simpelthen en russer, som hedder Andrei Volkov. Og ja, jeg siger det på dårligt russisk, men ja, det er heller ikke. Jeg er overhovedet ikke noget russisk, så oplever jeg. Men han er bedre kendt, altså Andrei Volkov er bedre kendt som hans DJ og producer og kunstners navn, som hedder Nearwave. Og han er nu bosiddende DJ på en radiostation, der hedder CIS. I fortiden, der var det en anden radiostation, han var på, der hedder Digitally Imported, som er busset, som stationsbeliggenhed er i New York. Det opdelte radioprogram Roots of Trance, som han er meget kendt for, og de forskellige mixes, der er baseret på oprindelsen og guldalderen af trance-musik. Og ja, det er meget god kvalitet, meget god mixes, god kvalitet og god sprød musik. Og så har han også taget små skridt mod at gøre det så professionelt som muligt med meget, meget forsigtigt at få vel gode numre og gode tracks, og så han kan give nogle glæde til den globale regel, arrangementbevægelse. Undskyld, der fejler jeg lige. Og så har han også givet en ny musikalsk og lydæstetik med hans Roots of Trance mix, og bedre kendt på den, som rødder af trance. Neo Wave, det kan oversættes til to ord, neo og så en ny bølge. Neo, det betyder simpelthen efter, altså det, der kommer efterfølgende, ligesom Neo Soul, Neo House, Neo Hip Hop osv., altså det, der kommer efter. I 2003 var det bare sådan øgenavn, kaldenavn, indtil den over tidspunkt 2003, forsøgte han utallige gange for at lave at få nogle nyde ud af de der sovjetiske båndoptager, riste dem, skrive digte og prøve at lave alt muligt med, altså til selve spole båndoptageren, og så prøve at tage alt det der ud af dem, altså selve båndet, og så prøve at klippe og klister i den, og så lave hans egne redigeringer af forskellige numre. Og det gjorde han ved at simpelthen at tilbagespole dem, ændre af hastighed, og så ødelagde han en masse pladespillere også med at gøre det. Han optog sin egen stemme, han lavede ridser og så videre her, hans egen med ny plade. Men det var lige meget, han fik noget ud af det. Han lærte, hvordan man skulle producere. Så og han også som barn, dengang, hvor han legede også med den kompakte kassetbåndoptager Sanyo, så var han meget interesseret i musik. Og så har han lyttet til klubmusik, også elektronisk dansmusik, i 19 år. Og nogle af de genrer, som han lyttet til, blandt andet er Eurodance, Happy Hardcore og transplader og tidlig trance, og også noget tidlig teknolyd til den dag i dag. Og så har han kommet for at indgive god smag for elektronisk musik og blæse masse af fremovende klubmusik og raves og spille det. Så ja, og arrangementer. Så ja, så der fik I lidt om Neo Wave, bedre kendt som Andrei Volkov, men så tager jeg tilbage til musikken, og så nyder den her mix af ham, som er simpelthen hans eget, som hans kunst- og DJ-navn, som hedder DJ Wave med Roots of Trance, 94, altså Roots of Trance, 94, A Trip to Ambience Techno 2.0. Så lad os nyde det. Der er lige nogle tekniske problemer med lyden. Det skal jeg lige... Det skal jeg lige fejle. Det skal lige nogle tekniske problemer. Der var den. Nu kom det igen. Ja, du får så Neo Wave, Roots of Trance, Trip to Ambience, Techno Trance 2.0. Der er lige problemer med lyden med det. Fik jeg rettet op på. Så, nu er det. Nu musikken.

for i dag. Det var Radio Vesterbro, 85,9 FM. Din vært Chris, der signer af fra det elektroniske hjørne her fredag. Hver fredag i hvert fald, fra 4 til 5. Jeg er på 85,9 FM. Det var så Nearwave, rødder af Trans 94, eller på engelsk Roots of Trans 94. Del 12, en rejse til Ambient Techno Trans 2,0. Hvis I gerne vil følge ham på sociale medier, så hedder Nearwave, et ord, Nearwave Music. Og også vil vi gerne følge ham på YouTube og andre musikplatformer som SoundCloud, Mixcloud osv. Så hedder han også det samme navn, altså Nearwave Music i et ord. Men jeg vil sige tak for i dag, og vi ses igen næste uge, samtidig samme sted, her på 85,9 FM, Radio Vesterbro, Elektronisk Hjørne, din vært Chris, der siger, have en god uge og have en god weekend, og vi ses.

Klokken har passeret 17. Du lytter stadig til Radio Vesterbro, som her i den næste time sender programmet Mission Øreslør, et program for anderledes og bevidsthedsudvidende lydskab. Og således også på denne fredag, hvor det er blevet den 18. juli. Din studievært er jeg, Ole Mark, der her overlader den yderligere introduktion til Walter Wegmüller.

Schweiziske Walter Wegmüller fik vi her i to numre fra dobbeltalbummet Tarot, der udkom tilbage i 1973 på De Kosmische Kurier. Og Walter Wegmüller havde her allieret sig med Klaus Schulze, Manuel Göttsching med flere i dette krautrock-projekt, der så tog udgangspunkt i tarotkortene. Og nu skal vi så have fat i et tidligt britisk DIY-band. Vi skal høre Desperate Bicycles i nummeret The Medium Was Tedium tilbage fra 1977.

Ja, et eksempel på tidlig britisk gør det selv ånd. Her var det Desperate Bicycles i nummeret The Medium Was Tedium tilbage fra 1977 og udgivet på Griffill Records. Og så skal vi høre The Tea Company, et psychband fra New York, der tilbage i 1968 udgav albumet Come and Have Some Tea with The Tea Company. Vi skal høre nummeret Make Love, Not War.

practice hug. Let's practice hug.

Make Love Not War sang her The Tea Company i et nummer hentet fra deres album Come and Have Some Tea with The Tea Company, udgivet tilbage i 1968 på Smash Records, og altså et band fra New York. Og vi bliver lidt ved denne insisteren på kærlighed, om end udtrykket er markant anderledes i denne cover af det gamle Billie Holiday-nummer Don't Explain, af Roland S. Howard og Nicky Sutton, hentet fra albumet Kiss Your Kidnapped Cherubank, der udkom tilbage i 1987.

Ja, en ganske vellykket cover af den gamle Billie Holiday-sang Don't Explain, her i en cover af Roland S. Howard og Nicky Sutton, tilbage fra 1987 og hentet fra albumet Kiss Your Catnap Cherubang, udgivet på Creation. Og vi fortsætter i et mere afdæmpet spor. Her skal vi høre The Raincoats i nummeret Baby Song, hentet fra deres album Artiscape.

Fra albumet Odd Escape fik vi her The Raincoats i nummeret Baby Song tilbage fra 1981 og fra en udgivelse på Rough Trade. Og så skal vi have fat i Garboshock, en gruppe fra Malmø, der tilbage i 1980 udgav albumet Ritual, hvorfra vi skal have nummeret Fusion.

Garbo-chok fik vi her i nummeret Fusion, hentet fra albumet Ritual, der udkom tilbage i 1980 på Hardwork Records. Og apropos det med hard, her er Anthrax tilbage fra 1982 i nummeret All the Wars.

All the Wars hed dette nummer med Anthrax tilbage fra 1982, oprindeligt udgivet på kassetten Anthrax Demo Tape. Og vi bliver i det engelske. Her skal vi høre Tony Wakefords gruppe Sol Invictus i nummeret Here We Stand, hentet fra albumet Trees in Winter, der udkom tilbage i 1991.

Ja, et stykke britisk neofolk. Her var det Sol Invictus med Tony Wakeford på vokal. Og Tony Wakeford havde en fortid i både det britiske punkband Crisis samt Death in June, hvor han medvirkede på de tidligste udgivelser. Og så ligger Psychedelic First klar. Vi skal her høre to numre fra albumet Forever Now. Her først nummeret Goodbye.

Psychedelic Furs fik vi her i Goodbye, efterfulgt af No Easy Street, begge hentet fra albumet For Ever Now, der udkom tilbage i 1982 på CBS. Og hvad der sikkert skyldes vokalen, så kommer jeg altid til at tænke på Anders Sand, når jeg hører Psychedelic Furs, der så blev dannet tilbage i 1979 i London af brødrene Richard og Tim Butler. Og nu skal vi så have et stykke ægte outsider-musik. Vi skal en tur til Colorado. Vi skal møde The Space Lady. Vi skal høre hende i nummeret Major Tom, der blev udgivet tilbage i 2013 på albumet The Space Lady's Greatest Hits.

0: Major Tom med The Space Lady, hentet fra albumet The Space Lady's Greatest Hits, der udkom tilbage i 2013 på Night School Records. En outsider fra Colorado, som jeg var så heldig at se live i Stockholm for år tilbage. Og apropos Stockholm, her er Cornelis Fresvik i en samba, mere præcist en vis sort samba, hentet fra dobbeltalbummet Poem, Ballade og Little Blues, der udkom tilbage i 1970.
1: En viss sorts samba växer fritt överallt. Andra sorters samba kostar pengar. Odlas med omsorg i sambasängar. Sådan samba smakar som bröd utan salt. Texten har pikanta små slängar. Den sortens samba är industri.

En vis sort samba fik vi her med Cornelis Vreeswijk tilbage fra 1970. Og vi bliver i det svenske. Her skal vi en tur omkring Värmland. Vi skal høre Monica Zetterlund i hendes visa från Utanmyra tilbage fra 1963.

Visa från utan myrer fick vi här med Monica Zetterlund, hintet fra en EP-udgivelse tilbage fra 1963. Og så er vi fremme ved afslutningen på denne uges udgave af Mission Øreslør, som blev sendt her fra Radio Vesterbro, frekvens 98,9. Din studievært var jeg, Ole Mark. Og vi afrunder med en herre, der var flittig på San Francisco klubscenen i ikke mindst de tidlige 80'ere. Her er det Patrick Cowley i nummeret Pajama Party Massacre.

mondongo, muele mo bali, abaki mondongo.

him who hath understanding reckon the number of the beast.

0: morning and out to school.
1: Mine damer og herrer, ladies and gentlemen, de sidder held, for de har tunet ind på 98,9 FM, subsidiært 98,8 bredbånd. De har tunet ind på Vesterbro Rock Radio. Aftens vært er som sædvanlig den legendariske, den eksorbitante, den savnomspundne Ole René Hansen. Velkommen! Yeah!
2: Så er vi her på Copenhagen.
3: Der er vanvittigt mange mennesker, og det var svært at finde et sted, man kunne være i fred. Jeg sidder her med et super lækker band. Hvad hedder I, hvis I skal sige det selv? Udtal det.
4: Det er jo egentlig fuldstændig op til folk selv, hvad de vil kalde det. Det var det tætteste, vi kunne komme på ikke at have et navn. Så et nul i en parentes. Vi tænkte, at det kunne findes på internettet, men det kan det jo ikke. Så. Men det er konceptet ved det. Det er, altså, vi har ikke noget navn.
3: I er jo ikke helt unge, er I?
5: Altså, nu,
3: nej, vel, Magnus?
5: Nej, vi er ikke så. Vi er gamle. Vi er gamle.
3: Hvorfor så startede bandet i 2017? Hvad fik jeg tid?
4: Så egentlig var det jo Jesper og Martin, der startede.
5: Det er de to guitarister.
4: Det er de to guitarister, ja. De havde sådan en lille støjrockband i Haslev med nogle andre gutter. En bassist, som bare hyggede sig, og en trommeslager, som egentlig ikke gad. Så væltede jeg ned forbi, fordi de skulle bruge en vokal til noget af det. Og det, de så ikke havde regnet med, det var, at jeg kun kan growl, jeg kan ikke synge. Så blev det automatisk lidt hårdere, og så blev jeg meget træt af, at de spillede rigtig langsomt. Så jeg sagde til dem, kan I ikke prøve at spille lidt hurtigt? Og så blev det ligesom til det, og så... Lige pludselig havde vi udgivet noget musik, og så skulle vi spille det. Og så blev bandet lige pludselig til en ting.
3: Ja. Så. Hvordan vil I selv beskrive jeres lyd eller stil?
5: Det er svært. Det er jo virkelig en blanding af mange ting.
4: Ja.
5: Altså, der er noget black, der er noget post, der er noget død. Der er
4: shoegaze,
5: noget drone, elektronisk. Det er sådan, jeg tror, at temaet i bandet er, at der i virkeligheden ikke er noget tema. Altså, det er, at vi spiller hvad vi synes er
4: ja,
5: fedt.
4: Lige præcis.
5: Det... Kommer der en Britney-inspireret plade her næste gang, måske?
4: det kan man ikke vide.
5: Det er i hvert fald ikke til at vide.
4: Det er alt, hvad vi synes, der er fedt, som vi ligesom kommer frem til. Ikke? Ja. Så er vi så bare heldige, at der er folk ude altså, i Danmark især, som kan lide det.
3: Hvad med et nyt album? Kommer der noget snart?
5: Det er ikke sådan lige på bedding, eller sådan lige rundt om hjørnet. Men,
3: er I lang tid om at lave numrene?
5: Ja, det tager utrolig lang tid for os at lave numre.
4: Der er en bestemt... det er jo ikke, man kan sige, der er jo ikke en formel omkring numrene overhovedet. Så det er at finde nogle ting, som vi synes er fede, og så skrive dem til, eller få tærpet dem, og ligesom få lavet dem til, at den har den der... Det der...
5: Nul-lyd.
4: Ja. Den der lyd, som vi egentlig... Som, ja, vi kalder det nulmaskinen. Det er fuldstændig plads i bandet, men det er det, vi ligesom prøver at trække det hen imod. Det er den der... hvad kan man sige? Det er sådan en bestemt vibe, der har været på de sidste to plader, ikke også? Altså, så
5: ja, og det er meget... Altså,
4: det er svært at spore sig ind på en gang. Ja.
5: Og vi er bare nødt til... Altså, der, det er sådan en ret demokratisk proces på en eller anden måde. Så vi er virkelig nødt til at gennemarbejde numrene. For vi er sikre på, at alle er tilfredse, og vi sender noget ud, vi alle sammen kan sætte vores stempel på en eller anden måde.
3: Har I stort nummerspil, eller sådan i sådan lidt subchefraner, I laver en plade?
4: Ja, det har vi faktisk. Ja, det har vi
5: fået. Jeg skulle til at sige nej.
4: Det har vi ikke haft tidligere, men nu her, altså, ja. vi er begyndt at spore os lidt mere ind på, hvad det egentlig er for en lyd, vi er med her. Så derfor der er røget noget, altså for eksempel for nyligt har vi jo lavet... Har vi været i studiet med to numre, som sandsynligvis ikke bliver til noget.

0: Vesterbro Rock Radio. Motherfuckers, hvad sker der for jer? Hvorfor lytter I til radio i stedet for at være på internettet, ligesom alle hipsters? Fuck ja! Yeah. Musik, det skal ikke høres live! Det skal streames! Yeah!
1: Lad os så med indspillingen. Hvad er den store forskel på Flemming Rasmussen og Lasse Ballade?
2: Nu Flemming Rasmussen, han mastererede jo bare pladen. Han lavede den ene plade her. Ja. Den første der. Og vi fik den lavet i Wolf Rider Studios, hvis jeg husker. Og fik så men brugte Sweet Silence Studios, fordi det var de faciliteter vores producer havde. Og i og med at vi så brugte det, kom vi i snak med Flemming, og så fik vi ham til at masterere pladen. Og fordi det er sådan lidt en kadoer her om stående på pladen, synes jeg, ikke? Altså så Og Ballade, han forstår det bare. Han forstår, hvad vi vil. Han kender os faktisk ret godt efterhånden.
3: Han laver altid lyd på os live, ja, og han er sådan meget indgående kendskab til.
2: Han er dybt professionel. Så han er den mest true punker, jeg nogensinde har mødt, og han er bare, altså, men når det kommer til musikken, ikke, han er bare, så er det bare en fed måde. Det er bare en fed måde at gøre det på. Altså den måde han det er meget afslappet, det er meget sådan okay, nu tager vi det lige stille og roligt, så kan vi lige gøre det her, ikke? Og det er meget, så ja.
1: Påvirkede han jeres nummer, så I ændrede noget, eller?
3: Der var lidt ikke rigtigt, vel? Altså, der var en sitarlyd, der ikke var kommet med.
2: Der vil jeg sige, det er nok mig, tror jeg. Jeg opfordrer ham lidt. Jeg kan godt lide, at der er noget. Altså, fordi han er et eller andet sted en del af det, ikke? Ja, vokalen, ja,
3: han er god til sparring,
2: jeg kan det virkelig rigtigt, ja. Godt lide ham der, fordi at, jeg har nogle gange nogle meltdowns og noget pis, ikke? Så der er han god til lige, okay, prøv lige, nu tager vi det lige på en anden måde, ikke?
1: Ja.
2: Så han er super dygtig.
1: I vælger jo også lidt at komme til at spille i udlandet, formoder jeg, ikke?
2: Jo.
1: Hvorfor synger I så på dansk?
2: Fordi modersmålet er nu engang det fedeste at skrive lyrik på. Vores sange i første omgang, i hvert fald for mit vedkommende og for Jespers vedkommende, så starter det som digte.
1: Ja, okay.
2: De to første plader er, det meste af det er digte, som Jesper har lavet. Og jeg har skrevet dem om til lyrik. Og som sagt, dansk er bare, eller et fedt sprog at lave det på. For hvis du nu kigger på sådan noget som Malte Coyne for eksempel, de laver jo tekster, som der ikke, du kan ikke fatte det, hvis ikke du er en dansker. Fordi du kan skabe ord, som giver en mening for folk, som taler sproget, men som ikke rigtig giver nogen mening. For eksempel sådan noget som skamhand, det er ret svært at forklare til en englænder. Hvad er det? Men når du hører skamhand, så kan du godt forstå sådan lidt, hvad det er, ikke også? Jeg tror, vi har en sang, vi har overtaget til engelsk. Og det var også, det var en opgave.
3: Ja. Det var sådan en professor, engelsk professor, der gjorde det.
2: Var det det?
3: Ja, det synes jeg er meget.
2: Det er rigtigt, det er tyndere end hud, tror jeg.
3: Det var i hvert fald ikke bare ChatGPT eller Google Translate.
2: Nej, det var en gut, der var inde over det.
1: Ja. Har I næsker, der står om jer på KBH's hjemmeside?
3: Ja.
2: Skimmede det hurtigt, ja.
1: Der står, at I er så intens af publikum, der stille, når de lytter til jer. Tror I, de er så stille i dag?
2: Altså, ja, det tror jeg. Vores musik, det er ikke mors musik. Det har vi konstateret rimelig hurtigt, vil jeg sige, når vi står og spiller det. Det selvom vi har de hurtige, store, altså de der, vi har sådan nogle, altså vi har nogle rimelig intense numre indimellem.
3: Ja.
2: Men folk bevæger sig ikke, og det er ikke, altså man kan sige, det er ikke det er lavet til. Nu var vi så heldige nede i, da vi spillede på Mystic Festival i Polen, i Gdansk, der trods alt nogen, der lavede et moshpit nede foran. Men jeg har lidt på fornemmelse, fordi de var så stive, at de ikke forstod, hvad det var. Fordi det var midt. Vi lukkede en scene nemlig, så det var altså fuldstændig vildt. Fuldstændig en fyldt sal, og lige pludselig var der et moshpit nede foran. Det var interessant.
1: Hvad så jeres planer resten af året?
3: Spil på Ribe Metal Festival i august. Og så ellers har vi ikke så mange planer.
2: Der er ikke nogen planer, nej.
3: Så skal vi ud i et svedigt øvelokal.
2: Ja, vi skal jamme, og vi skal jamme rigtig meget.
1: Fedt. Jeg vil bare sige tak.
2: Nej, det er også det, tak.
3: Ja, men selv tak.
2: Tak for interessen.
1: Du er næsten helt døv.
2: Jeg håber, du fik noget ud af det.
1: Ja.
2: Jeg håber, lytterne får noget ud af det.
1: Fedt.
4: Gud bevaret. Vesterbro Rock Radio.

0: Hej, Frank Franke Siernak her, og du lytter til Vesterbro Rock Radio. Bliv ved med det.
1: Så er vi tilbage på Kolen Hed.
2: Det er vi.
1: Torsdag, og vi står med Carsten Bang.
2: Ja.
1: Velkommen til KML.
2: Tak for det.
1: Det er ikke første gang, du er her.
2: Nej, det er det ikke. Men jeg er faktisk lidt i tvivl om jeg har været her, og det er faktisk nærmest lidt... Jeg synes faktisk, det er lidt pinligt, når man kan lide den her musikgenre, om jeg er i tvivl om det er 3 eller 4 gange, jeg har været her. Det er ikke mange gange, faktisk. Det er faktisk lidt flovt. Er det ikke det? Vil du ikke sige det?
1: Jeg har været her 6-7 gange, det er ikke så meget heller.
2: Nej, det er også flovt.
1: Jeg har været på Roskilde cirka 40 gange derfor.
2: Ja. Så nej, men det er dejligt, og det er dejligt at være tilbage. Det er 3 år siden, jeg var sidst.
1: Ja. Så kan vi jo være pinlige på mange andre måder.
2: Ja, præcis.
1: Hvordan? Du har en ny podcast på gaden. Eller ny og ny, nu har været et par måneder, ikke?
2: Ja.
1: Backtracks.
2: Ja.
1: Med Bang og Bas.
2: Ja.
1: Hvordan opstod ideen til det?
2: Jamen, ideen opstod faktisk ved, at Bas, det er mig, der er Bang. Og Bas, han er en, der hedder Claus. Som har en, for at gøre historien kort, han har en tøjforretning i Hinderup, uden for Aarhus, / vinylpladeforretning. Han kan godt lide, at det er lidt skævt og sådan noget, så han sælger også nogle vinylplader. Og så var jeg ude og faktisk at se et foredrag, Søren Genefke, som holder nogle foredrag omkring musik. Så var jeg ude og se et foredrag, hvor han holdt et foredrag om Iron Maidens album The Number of the Beast. Jeg skal indrømme, at jeg har aldrig været den store Iron Maiden-fan. Men jeg tog med ud, og så var det enormt inspirerende at høre ham fortælle om det her album. Mm. Og så satte vi os ned, de 25 mennesker, der var der. Det er det, der kan være der. Yeah. Og så lyttede vi albumet bagefter. Og så sad vi bare lyttede. Det der med at lytte til et album.
1: Yeah.
2: Og det var så fedt. Og så spurgte Claus Vass, om ikke jeg kunne forestille mig, at jeg kunne komme og holde foredrag. Og så holdt jeg et foredrag omkring mine albums, mine ungdomsalbums, dem der betyder noget for mig, det første jeg købte osv. Og så stemte folk om, hvad vi skulle høre. Og så var vi egentlig, så var han sådan lidt, du skal lave noget. Og så blev vi enige om, du skal da med. Og jeg kommer jo ud af 80'ernes heavy. Og Claus Vass kommer ud af slut 80'ernes, start 90'ernes hiphop. Så vi skiftes til at præsentere hinanden for et album, som har betydet noget for os i vores ungdom. Og det er enormt inspirerende. Når han præsenterer mig for Public Enemy, som jeg ikke kender rigtigt, hiphop. Når jeg så tvinger mig selv til at høre det et par gange, begynder at forstå, hvad er historien bag og sådan noget, så bliver det lige pludselig et album, hvor jeg tænker, fuck, det hører jeg igen. Og lige pludselig, så sætter jeg det på helt frivilligt.
1: Ja.
2: Plus, jeg præsenterer ham for mine Screaming for Vengeance, Judas Priest.
1: Hvad siger han til det?
2: Jamen, han synes, det er fantastisk.
1: Okay.
2: Han synes, fordi han er også... mennesker er jo generelt meget åbne. Vi lukker lidt i, når vi er unge. Der hører vi noget musik. Judas Priest ramte mig. Public Enemy ramte Claus. Men når man ligesom træder et skridt tilbage, og så tænker, okay, hvad er det musik, det kan? Det kan gå ind og ramme en, og sådan noget. Og hvis man ligesom sætter sig lidt ind i det, så bliver du faktisk ramt af stort set al musik. Og det vil jeg jo også påstå, at hvad man gør, hvis man sætter sig virkelig ind i Taylor Swift. Jeg har ikke tænkt mig at gøre det, men jeg tror, at så vil du også begynde at føle, hey, det er det der, hun siger, det er det, hun vil, og sådan noget. Og det er jo det, musik kan.
1: Kan man komme med ønsker? The Cult, Electric, verdens bedste rockplade?
2: Ja, jamen det er...
1: Det var du også have for.
2: Nej, jeg har faktisk aldrig været The Cult, faktisk. Jeg kender selvfølgelig The Cult, men jeg har aldrig haft et album, hvor jeg har tænkt, det er the shit.
1: Ja.
2: Det har jeg ikke. Vi har haft nogle ønsker også. Dark Side of the Moon er der, ja, også nogen, der har efterspurgt og sådan noget. Men altså, vi starter med at tage dem, som virkelig bare personligt har betydet noget for os. Altså nu i dag, her på Kommel Hell, spiller Queenstrike. Og et af de store albums for mig i min... nu siger jeg ungdom, men der har jeg jo været en 5-26 år gammel. Det var Operation Mindcrime, som jeg synes var et fantastisk album. Og som jo konceptalbum, rock-opera, som jeg vender tilbage til igen og igen. Når jeg kører fra København hjem til Aarhus, så kan jeg stadigvæk sætte den på, og så høre den fra ende til anden. Og det er det, jeg synes, der er fantastisk ved at lytte den LP, det er at høre den fra ende til anden.
1: Ja.
2: Og der er det selvfølgelig lidt nemmere ved en konceptalbum, hvor det ligesom hænger sammen. Men der er også mange andre albums, hvor det er altså lidt der bliver rock med AC/DC. Mm. Jeg kan godt tage et nummer, hvor jeg tænker, jamen nu hører jeg lige det. Men det fedeste er jo at høre hele pladen. Altså fra ende til anden.
1: Det gør man for sjældent, gør man ikke det?
2: Det gør man for sjældent, og jeg er heldigvis blevet bedre til det, efter jeg har fået for et par år siden en pladespiller sat op igen, og tog min gamle kasse, flyttekasse med LP'er op, og så høre en plade fra ende til anden igen. Det kan noget specielt.
1: Så du er ikke en af dem, der har solgt med et anfald af en kæreste, der siger, hvad skal du bruge dem til, eller whatever, de står bare og fylder? Og...
2: Altså, jeg havde to flyttekasser med LP'er, og den ene, fordi på et tidspunkt, der synes jeg bare, at jeg flyttede en flyttekasse rundt. Så lugede jeg ud i det, og så tænkte jeg, gemmer den her kasse. Og det vilde er, at når jeg sætter en LP på, og så lytter jeg til den, så tænker jeg, ej, nu gad jeg godt at høre, og så har jeg den, ikke? Så det er en af dem, der ligesom var i smid væk kassen. Og det er så ærgerligt, fordi det er, altså det er jo minder, det er jo en genkendelse af følelser, når man sætter en LP på. Og det der fortryder jeg, når jeg så begynder jeg at købe det, Mikkel.
3: Gud bevarer Vesterbro Rock Radio.

0: Carsten, jeg har lavet lidt research, og jeg læste et gammelt, 10 år gammelt interview, Devolution.
1: Okay.
0: At du skulle, hvis du skulle møde en rockstjerne,
1: ja,
0: så ville du grave resterne op af Lemmy, og så drikke, ja, en øl sammen med resten. Hvordan,
1: ja,
0: ville du hælde ham op i en dyb tallerken og hælde øl på, eller hvordan, og spise ham? Eller, ja.
1: Nej, jeg synes, det kunne være fedt at sidde på en på Whisky & Go-Go i baren, og så sidde og drikke en bajer med Lemmy. Altså, jeg vil sige, da jeg så... Jeg var ikke meget Motorhead, da jeg var ung.
0: Nej.
1: Det var jeg ikke. Jeg købte et Motorhead dobbelt album, Wrapped in Leather, på Rayvorn, eller hvad fanden hed?
0: Den dyre udgave af den der,
1: ja,
0: opsamling der, ikke?
1: Ja.
0: Ja, jeg har den billige.
1: Har du den billige? Okay. Det
0: er lederindbundet der. Det er rigtigt.
1: Ja, ja, den har jeg. Den står hjemme i reolen. Ja. Jeg var sgu ikke til det dengang. Det var jeg ikke, det skal jeg være helt ærlig. Jeg synes, det var fedt, at de var med i, hvad hedder det, The Young Ones, kan du huske, satire, comedy-serien. Der spillede de et nummer, ja, hvor de var...
0: Det var Ace of Spades, tror jeg faktisk.
1: Det var måske Ace of Spades, det tror jeg. Og der var sådan, fuck, det er sgu meget godt. Men jeg blev ikke så meget, men det var først senere, jeg ligesom kom på Motorhead. Ja. Og synes jo faktisk, at nogle af deres... senere albums, Kiss of Death, Motorizer, synes jeg er pisse gode albums, altså virkelig gode. Og så så jeg den på et tidspunkt i Vega, og det er også det er på min top 5 over de bedste koncerter. Altså,
0: der var jeg sgu da også.
1: Var du det?
0: Jeg har set med Vega i hvert fald.
1: Ja, men det var...
0: Det var
1: jeg synes virkelig, det var godt. Jeg var inde sammen med to kammerater, og de var ikke sådan så meget til dem. Jeg tror, jeg havde fået lukket den med. Så de stod i baren det meste af tiden. Men jeg stod derinde, og så stod jeg bare, jeg synes, det var så fedt. Det var
0: sidst i 90'erne engang, var det bedst? Sidst i 98'erne?
1: Ja, det kan godt passe. Ja.
0: Min kammerat Christian Husum mener, at det bedste album af AC/DC er Flick of the Switch.
1: Ja.
0: Jeg har hørt rygter om, at du godt kunne være til bold.
1: Ja, der kan jeg godt give ham ret også. Altså, da jeg blev introduceret for AC/DC, det var faktisk For Those About to Rock. En amerikansk udviklingsstudent, der havde det med på kassettebånd. Jeg tror, jeg kendte lidt Back in Black, noget af numrene, men ikke rigtigt sådan. Jeg var blevet lidt en popdreng. Jeg var vokset op med at være, der var sådan en helt dreng, der hedder The Sweet. Vi havde sådan en beef, nogle af venner, Sweet eller Slate. Meget klassisk. Yeah. Jeg var Sweet. Og så tror jeg, jeg begyndte at opdage piger, og der var popmusik bedre. Men da Patrick Vargas fra USA kom og præsenterede mig for AC/DC, For Those About to Rock, så kom jeg hjem igen. Og da Flick of the Switch kom, jeg synes jo, den blev tit skældt ud for at være sådan lidt altså mudret i lyden, så, men det er jo det, jeg godt kan lide ved den. Det er, at jeg føler, den er meget mere ægte rocking fucking roll. Back in Black, super album. For Those About to Rock, det første jeg hørte, det har en stor plads i mit hjerte. Flick of the Switch er det bedste album. Og det er jo altid udskilt. Det er jo altid, det ligger jo nede, når man ser. Jeg går tit ind, jeg sidder og nørder og ser en eller anden YouTube-kanal, hvor de rangerer albums fra AC/DC. Så kommer selvfølgelig de der Blow Up Your Video, de der... album, som ikke var særlig gode. Det var det heller ikke. Men så ligger Flick of the Switch dernede og roder sammen med dem, og der er bare sådan, det er ikke rigtigt. Flick of the Switch er et virkelig, virkelig godt, og det er, jeg tror, det album... Nej, jeg tror det ikke. Jeg ved det. Det er det AC/DC-album, jeg mest hører fra Brian Johnson-æren. Det er det.
0: Før omtalte Christian Husum, han spillede et nummer fra den plade der. Da han stillede op i en lokal luftgitar-konkurrence.
1: Okay.
0: Nede på den lokale bodega på Stævns.
1: Ja.
0: Og fik en ærefuld tredjeplads.
1: Ja.
0: Så det kan noget, det album der.
1: Jamen, det kan noget. Det er et pissegodt album. Det er Flick of the Switch. Altså, hvis man er lidt i tvivl om, er AC/DC noget til mig, så tag det album. Det er pissegodt.

0: Er de koncerter, du har set på Copenhagen, hvad så synes du er det bedste, tænker du?
1: Der er faktisk ingen tvivl.
0: Ja?
1: Det er Merciful Fate. For okay. Er det 3 år siden, er det 4 år siden?
0: Ja, det er
1: ja. Merciful Fate er mit number one band. Altså, det, Don't Break the Oath er mit nummer et album of all times.
0: Som er etteren hver toeren.
1: Melissa.
0: Melissa.
1: Jo, det er også
0: fremragende altså, album.
1: Fremragende. Og jeg tror måske, hvis jeg sådan tager et enkelt nummer, altså så tror jeg ryger på Melissa og Satan's Fall eller et eller andet. Ja. Men sådan som album, helt album, der er Don't Break the Oath mest det mest sammenhængende gode album.
0: Ja.
1: Men så har jeg jo også et af mine, altså min, da jeg var midt i 20'erne og op der Queensrÿche.
0: Ja.
1: Altså, nu spiller de her. Jeg har ingen forventninger overhovedet. Også fordi Jeff Tate er ikke forsanger i Queensrÿche. Jeg ved faktisk ikke, hvem der er med.
0: Nej.
1: Men Operation Mindcrime, det album, det er et, jeg vender tilbage til igen og igen.
0: Jeg interviewede Sofie Hæstrup Andersen i går. Hun er helt på dit hold der.
1: Hvad?
0: Sofie Hæstrup Andersen. Ja. Hun er helt på dit hold, hvad angår Queensrÿche. Kæmpe, hun står og stopper, det kan jeg love dig for.
1: Ja, men altså helt, altså Operation Mindcrime er, altså det var et konceptalbum rockopera lang tid efter at folk har holdt op med at lave det. Så det er jo helt corny at ligesom sidde op i Washington State og tænke, det gør vi fandme. Men det er så fedt, det er så godt, altså og det er også et album, som nu. Den podcast, jeg laver omkring album, så det er sådan en understregning af det der med, at du skal høre et album fra start til slut. Og der er Operation Mindcrime et fantastisk eksempel på,

0: Det er det. Altså, så det er det er ja, det er det er klart et favoritalbum. Operation Mindcrime.
1: Din gamle marker Thomas Wivel, som jeg også har interviewet utallige gange. Han har søgt ind, eller han er på teologi og søgt, og nærmer sig Jesus, men du går den modsatte vej, og det er stadigvæk djævlen og hans gerninger.
0: Det er djævlen, det er djævlen. Det er, jeg går klart efter djævlen. Jeg tror, den frelste del af ens hjerne, den skal man bekæmpe, synes jeg. Nu er jeg på Northside og så Idols, som jo står og siger, fuck det danske kongehus. og hvor der var det lokalpolitikere i Aarhus, som sagde, det kan man ikke tillade sig. Du kan ikke tillade dig at komme til Danmark og så svine nogen, vi elsker så meget. Og hvor jeg sådan, jo, det er et frit land. Der var en, der sagde til mig, prøv lige at forestille dig, Idols var kommet til Saudi-Arabien, og så råbte det omkring prinsen. Så sagde jeg, ja, men det var netop derfor, at vi er et frit samfund, og de ikke er et frit samfund.
1: Så vi har siddet her i Danmark og hyldet ham som en helt.
0: Ja, det er fordi vi kan sige, fuck det kongelige, fuck de kongelige. Ikke? Fordi du behøver ikke at mene det inderligt i dit hjerte, men at der er nogen, der så mener det inderligt i deres hjerte, det er da fint. Altså.
1: Ja, det er jo det.
0: Altså, vi er jo ikke alle, der elsker det kongehuset. Altså, jeg synes, det er fint, de er der. Jeg har intet imod den. Jeg elsker ikke det danske kongehus. Det gør jeg altså ikke. Det er nogle mennesker.
1: Jeg vil heller ikke til at vide, om de kan lide Carsten Bang. Det ved vi jo ikke.
0: Det er jeg sikker på, at de ikke kan. med nogle af de jokes, jeg har lavet, så tror jeg ikke, de kan. Jeg gik faktisk... Det var faktisk en historie, jeg blev mindet om her for nylig. Jeg var lige ved at gå ind i Dronning Ingrid på Dronning Ingrid.
1: Nå. Okay.
0: Der var en af storebæltsfærgerne, hed Dronning Ingrid.
1: Ja,
0: og der kommer jeg gående.
1: Nikotingul.
0: Der kommer jeg gående ned på dækket, og så kommer Dronning Ingrid ud af en elevator, og så er jeg lige ved at gå ind i Dronning Ingrid.
1: Nå,
0: så jeg var ved at gå ind i Dronning Ingrid på Dronning Ingrid.
1: Aha, der er meta.
0: Ja, det er meta. Det er der sgu ikke. Der er ikke mange, der er braget ind i Dronning Ingrid på Dronning Ingrid. Så, men hun kiggede ikke op, men det kunne hun jo heller ikke på det tidspunkt. Der var hun jo helt sammentunket.
2: Gud bevaret.
3: Vesterbro Radio.

0: Så nu starter musikken her. Ja. De unge mennesker, der er et larm. Sig mig, tror du, de unge mennesker ser det som en nichefestival? Det gør du jo ikke, vel? Hvad med de unge mennesker?
1: Altså, jeg læste en artikel i Ekstra Bladet omkring, at det er de gamles festival, ikke? Det er gammel musik, det er gamle musikere, det er Iron Maiden, som er, 80 år gamle. Men altså, jo, det er der også noget rigtigt i. Selvfølgelig er der noget rigtigt i det. Så skulle de så anbefale, hvad man skulle høre på festivalen, så anbefalte de så Iron Maiden. Men jeg synes også, jeg ser unge. Altså, jeg synes, der er håb.
0: Der er håb, ja.
1: Der er håb. Men det er klart, at det har en... Når du kigger rundt, så ser du folk med veste, med påsyde emblemer fra forskellige bands. Ja. Og der er sgu nogle af de veste, de sidder lidt tight. Det gør de altså. men samtidig, det er jo, jeg synes jo, det er fedt. Ja. Det er fedt. Altså, vi er jo, når vi er unge, er vi åbne for musik. Det er der, vores kanaler er åbne for, at der bliver ramt af et eller andet, og så følger vi det resten af livet. Jeg synes jo nogle gange, at noget af det nyere musik, som de unge lytter til, hvor jeg tænker, hvorfor bliver de ramt af det? Jeg kan ikke føle det. Men så alligevel, så har jeg også, altså, håb. I Aarhus har vi et dejligt, de spillede sidste år her på Copenhagen Thus, som er et fantastisk metalband. Hvor jeg tænker, da jeg så dem første gang, der tænker jeg, der er håb. Og når jeg ser Light Chapter, jeg ved godt, de er gamle drenge jo. Men der er håb for den genre, fordi det er hjerte. Altså, det, for mig er den her genre af musik, det er hjerte. Når jeg hører et popnummer, så er det, ja, jeg hørte det. Og det gjorde måske noget for mig. Min hofter brækkede.
0: Ja.
1: Men det er ikke hjertet. Hjertet blev ikke rørt. Og det er det, jeg synes, at metal kan. Og der vil jeg så sige igen, for at linke til vores podcast, Bang og Vas, Backtracks, det er, det kan hiphop også. Hiphop kan også gå ind og røre. Jeg har aldrig været en stor hiphop, men jeg kan mærke, når jeg bliver præsenteret for noget hiphop, hvor jeg kan mærke, det her, det er noget hjerteblod, så kan jeg mærke det. Og så er det der, hvor musik, det betyder noget.

0: Det sidste, jeg spørger, har du stadig noget med Ronzi at gøre? Det havde du engang, havde du ikke det?
1: Ja, jo, jeg har præsenteret Ronzi nogle gange. De er jo lige på vej med nyt og har lavet et par nye numre.
0: Vi skal høre deres nye single her om lidt.
1: Kan vi det? Ja. Ja, og jeg synes, det lyder godt. Det lyder lovende. Så jeg glæder mig til at høre igen et fuldt album, fordi jeg... Igen, det der med LP'erne. Jeg er old school. Så det at høre et nummer med Ronzi, og så høre et mere med Ronzi, det kan jeg kan godt kapere det, jeg kan godt lytte, og jeg kan godt se, at det er godt. Men når jeg skal høre et album, fordi jeg skal høre et flow, og der håber jeg, at de, ligesom mange andre musikere, husker, at et album, det er en bevægelse fremad. Og der er vi nok bare i en tid nu, hvor det er det ikke. Det er et nummer. Og folk er pisse troløse. De hører et nummer. De synes, han er fantastisk. Så udgiver han det næste. Så er det sådan, nej, fuck ham. Ja, altså, hvor da vi var unge, Ole, ja, der hørte vi noget, og så tænkte vi, dem kan jeg fandme godt lide.
0: Det.
1: Så købte vi alle plader.
0: Ja.
1: Den næste, den næste, den næste, den næste. Ja. Og det kan godt være, at den næste så ikke var helt så god, som vi håbede. Men vi købte den, og så tog vi også den næste.
0: Var det dog bare var et godt nummer to på?
1: Ja, ja. Og der er sådan mere troløshed i dag i musikken. Så jeg glæder mig til at høre Ronzi's fulde album.
0: Jeg er ikke så længe siden, jeg har genhørt Motorhead's Overkill, og jeg sad sådan, Eftermand, det var kun gode nummer, der var på hjemme.
1: Ja.
0: Altså, også fordi jeg var vant til bare at høre et nummer, men det var et album, virkelig en samling af skide godt skrevet sange og håndspillet, og altså, de kunne deres shit, altså.
1: Ja. Men det er jo en, men det, altså, LP'en, albumet er der jo ikke rigtig mere. Så det er også derfor, at vi i princippet har lavet den her podcast. Det er for ligesom at dykke ned i det der album. Det der med at sætte sig ned og lytte til et helt album, som musikeren tænkte. Jeg tror faktisk, det var... jeg hørte en historie om, at Led Zeppelin, da de udgav... fuck, nu kan jeg ikke huske, hvad album det var. Men hvor de ligesom gik imod... American Rock Radio dengang, som ligesom var at spille et nummer, hvor de sagde, nej, du skal høre et helt, du skal høre en hel plade. Og det var virkelig svært at få radiostationen til at spille mere end de der 3,5 minutter, ikke? Men der var de insisterende på, det er det, vi laver. Og der kan man sige, nu er jeg måske ikke verdens største Zeppelin-fan, men det gjorde alligevel noget, at du går ind og siger, det er det her, vi laver, det er det, I får. Og det rykker noget ved musik.
0: Men så kan du jo glæde dig til, at der kommer et album med Ronzi i august, som hedder Prisoner.
1: Ja, det gør jeg.
0: Og nu skal vi høre The Dark Itself med Ronzi.
1: Sådan.
0: Tak for snakken, Bang.
1: Selv tak.
0: Og din podcast hedder Backtracks, og jeg anbefaler Stenbruns førende rockradio.
1: Tak.
2: Yeah!
1: Yeah!

0: God aften, god aften, god aften. Klokken er slagen 22.30, og vi byder hermed velkommen til endnu en omgang klassisk dansk radiounderholdning. Velkommen her til Small Talk Showet Stenbroens Gentlemen. Vi har tændt op i fjernvarmeanlægget i den lille varmestue på Gasbergsvej, og aftens vært er som sædvanlig den savnomspundne, den nonkundige, den eksorbitante Ole René Hansen. Han er nemlig også en af Stenbroens Gentlemen.
1: Velkommen her til Stenbroens Gentlemen, og vi har besøg af Ben Fabricius Bjerre. Du er godt nok fra Frederiksberg, ved jeg.
2: Ja.
1: Men det ser vi igennem fingre med i dag.
2: Ja. Jeg har jo kontor nede i Nyhavn, så jeg er der i København.
1: Ja, det er rigtigt. Du er født den 7. december 1924, hvis man skal stole på Wikipedia.
2: Ja, men det er helt korrekt. Det er jo nogle år siden.
1: Det er ikke altid, det passer, hvad der står.
2: Det gør det denne gang, da.
1: Hvad er sådan din første erindring fra din barndom?
2: Ja, hvad erindrer man fra sin barndom? Hvad er min barndom? Var det fra da en 4-5 år eller sådan noget?
1: Ja,
2: det er faktisk. Der boede jeg ude på Dalgas Boulevard i en beskeden dejlighed sammen med mine forældre og hans søster. Så flyttede vi videre ud til Gustav Johannesens vej, og der boede jeg så i mange år, indtil jeg flyttede hjemmefra.
1: Var der musik i hjemmet? Er det der, det kom?
2: Der stod flyvel. Der stod flyvel, og der var fra 5-6 år, så kom der en spiller ind og underviste mig i klaverspil. Hun kom en gang om ugen og lærte mig, hvor jeg skulle sætte fingrene på tangenterne. Så jeg har altså fra tidlig barndom været interesseret i at spille, især at jeg klemrede på klaveret. Og hvis jeg skulle gå sådan kronologisk frem, så kom jeg allerede som 5 år i skolen. Det var nede på La Courvejens skole også, som ligger på Frederiksberg. Og det gjorde, for jeg kunne følges med min søster i skolen. Hun var lidt ældre end mig, så derfor kom jeg også meget tidligt i skolen. Ja, så gik jeg i skole på La Courvejen, til jeg kom i gymnasiet. Og så blev jeg smidt ud. Det er det fjerde mellem. Jeg skulle have været gået op i første gymnasie. Men jeg blev smidt ud, fordi jeg havde taget noget gin med i skolen, som jeg delte ud til klassekammeraterne. Jeg var begyndt at spille dengang, og jeg havde sådan et lille band, som jeg spillede med rundt omkring på restauranter og værtshus og sådan noget. Og en dag var jeg altså kom direkte fra arbejde og i skolen, og så havde jeg altså resterne med fra festen, og det kunne rektor jo ikke rigtig have. Så han sagde, du må forlade skolen. For det kan vi ikke have. Og så gik min far ind og talte med og sagde, at han ikke kan få lov at tage eksamen i alle fald, så han kan komme op i det der gymnasie, 1. G eller 1. real. Nå, så fik jeg lov til at tage eksamen, og så kom jeg altså over på Snigler Skole, som lå på Frederiksberg. Og da jeg havde gået der et par måneder, så holdt jeg op, fordi det kedede mig, og jeg havde fået tilbud om et spillejob oppe i Tisvildeleje. Og nu er vi jo fremme til Bo. Det må være i lige omkring 40, kan det ikke passe. Og der var der, hvor krigen så brød ud. Dengang tog jeg sporvognen ud fra Frederiksberg og til Østerport station, hvor jeg så stod af. Og hvor den morgen, hvor Tyskland besatte Danmark, der så flyvemaskiner lavet hen over byen, og der var vi jo klar over, at der var et eller andet galt.
1: Var I bange?
2: Jamen, der var ikke bange, vi vidste jo ikke, hvad der var, der skete.
1: Nej.
2: Pludselig strøg der altså de her flyvemaskiner hen over tagene på husene med Maltese og Korsbro. Så man kunne godt se, at der var et eller andet galt. Men jeg sad der og tøffede mod Østerport station i sporvognen. Og da jeg stod af, så opdagede jeg, at der var tyske soldater, som havde spærret hele området af. Så jeg kunne komme over til skolen på stopstedet. Så jeg tog sporvognen tilbage til Frederiksberg. Og så sagde min far, hvad vil du? Jeg sagde, jeg kunne ikke komme i skole, fordi der tyskerne, de havde jo lavet sådan en ring omkring stationen og afspærret hele området. Og så sagde han, du skal ikke i skole. Jeg sagde, hvad fanden, hvis Danmark bliver besat, du skal i skole, sagde han så. Så sagde han, jeg kan ikke komme igennem det, så må du tage en anden vej, sagde han. Og så tog jeg en anden linje, som gik ned omkring Triangen og kom den vej op til skolen. Og så blev vi jo kørt op i gymnastiksalen, hvor rektoren fortalte os, og Danmark var ved at blive besat, og jeg ville være 15-16 år dengang, ikke? Jeg er 24, jeg var 16 år.
1: Nej.
2: Det var i 39, ikke?
1: Ganske ung mand.
2: Ja. Så var vi så langt.
1: Så du har altid kun haft med musik at gøre? Hvordan? Ja. Du har skabt sådan en skomarlærning eller noget som helst?
2: Nej, jeg nåede aldrig på en eksamen, du.
1: Nej, det gjorde du ikke?
2: Nej, det gjorde jeg ikke. For jeg var jo besat af at spille.
1: Ja. Skulle vi ikke høre noget musik? Band?
2: Jo, det var da en god idé. Nu er vi jo kommet lidt langt ind i tiden.
1: Ja. Hvad kunne du tænke dig, at vi skulle høre her?
2: Vi skal være en af de første filmmelodier, jeg lavede. Det var for ikke at sige en af de første. Det var faktisk den første sådan større film, jeg lavede musik til. Melodien kunne som godt være skrevet i dag, hvorimod teksten kunne sikkert ikke være skrevet i dag. Og den hedder Nattens Sidste Cigaret.
3: Nattens

0: Nattens sidste cigaret var det her med Troels Nyby. Vi sidder stadig her i Stenbrugens Gentleman. Fredag aften med Bent Fabricius. Ja. Bent, du sidder så der og spiller klaver der. I, var det Tisvilde Leje?
1: Tisvilde Leje, ja.
0: Hvad sker der så derfor?
1: Ja, det var så lidt uro i familien, at jeg ikke gik i skole. Altså, jeg er jo pjekket fra skolen og holdt helt op med at gå i skole. Så de satte som betingelse for, at jeg kunne blive boende hjemme, at jeg tog en uddannelse, fordi min far var selv ingeniør og lagde meget vægt på en uddannelse. Det var en vigtig ting at have. Så vi havde det kompromis, og lavede det kompromis, at vi gik ind på Musikkonservatoriet og fik en uddannelse som pianist, så kunne jeg få lov at blive boende hjemme. For at komme ind på konservatoriet dengang, skulle man kunne spille sådan et adgangsstykke, som kunne vise, at man kunne spille lidt. Og der fik jeg undervisning af den der meget kendte pianist, som hed Herman D. Koppel. Herman D. Koppel er grandfaderen til Adekopterne, som jo alle sammen er vanvittige musikalske. Så kom jeg altså ind på konservatoriet og gik der i 3 år. Og så sideløbende med det, begyndte jeg at lave musik først til reklamefilm. Dengang gik der i alle biograferne, så nogle små reklamefilm, det gør der stadigvæk, men dengang var det sådan en væsentlig del af musikken i biograferne, kom på reklamefilm. Så der bliver sådan oplært i at lave musik til billeder.
0: Hvis vi så lige tager tråden op med de der opgaver, du fik der. Ja. Det har stået mig lidt, når man sådan lavede noget research på, der er meget af det, du har lavet. Det er sådan noget bestillingsarbejde.
1: Det er det alt sammen.
0: Det er det alt sammen?
1: Ja, ja.
0: Du har aldrig siddet sådan med sorg i sindet og skulle komponere?
1: Nej.
0: Eller glæde i sindet?
1: Nej, altså da jeg var derinde 5-6-7 år, der havde jeg siddet og lavet sådan nogle små stykker. Det var ikke, det var ikke nogen, der havde bestilt. Det var simpelthen noget, så det var meget sjovt at lave. Men siden da har der faktisk ikke været tid til andet. På reklamefilm kom jeg over i dokumentarfilm. Det var en instruktør, der hed Jørgen Roos. Jazzmusik var dengang sådan meget provokerende musik. Det svarede lidt det metal var, da det begyndte inden for rockmusikken. Ikke? Det var sådan meget progressiv musik. Og han var sådan meget progressiv instruktør, Jørgen Roos. Så han ville gerne have noget jazzmusik på sin film. Og det lykkedes mig faktisk at lave noget, som han synes var godt. Og i flere år lavede jeg så musik, der havde hans dokumentarfilm, og det gav mig sådan et godt indblik i, hvordan man laver musik. Det er jo ret vigtigt, at musikken og billedet skal jo hjælpe hinanden. Det skal ikke slå hinanden ihjel. Derfor må musikken ikke være for påtrængende, men den skal selvfølgelig heller ikke være sådan selvudslættende. Hvis man for eksempel har en biljagt, og musikken spiller for hurtigt, så går biljagten for langsomt. Og hvis man spiller musikken for langsomt, så fungerer det slet ikke. Det er at ramme præcis det tempo, som biljagten kører i, for at det supplerer hinanden. Det lærte han med. Han var ung, fremadstræbende instruktør, og Erik Balling opdagede ham så, fordi han havde lavet nogle fremragende dokumentarfilm, og spurgte, om han ikke ville lave en film ud på Nordisk Film. Der var Erik Balling lige blevet direktør. Han lavede så en film om 6-dagesløbet, dengang som var i Forum. Og det var jo sådan noget mad, sådan brede og folkelige forestillinger, de her 6-dagesløb. Så sagde Balling, at vi skal selvfølgelig have en bred og folkelig komponist til at lave musik til filmen. Og så valgte de Svend Gyldmark, som jo var en meget kendt en komponist dengang. Han lavede musik til næsten alle danske film. Mange kan sikkert udgøre Dirks sang, altså hvem har du kysset din gadedør, eller sådan noget. Han var en fin komponist og massen, bred og folkelig. Og de indspillede sig af musikken, men da Jørgen Roos skulle lægge den på filmen, dengang indspillede man musikken først, og så lagde man det på filmen. Så opdagede han, at det passede jo slet ikke til filmen, for han sagde, at det er jo ikke den slags folkelighed, vi skal have her. det er en anden brutal folkelighed. For når de kæmpede om pladserne inde i til seksdagsløbene, så var de jo brutale, og de skubbede til en anden og snød en anden og drak bare og alt muligt. Så jeg sagde, det er noget helt andet musik, vi skal have. Og så ringede Banning til mig og sagde, jamen, kan du ikke hjælpe ham, for du har arbejdet meget med ham. Så sagde han, det vil jeg da gerne. Og så sagde jeg til ham, du skal slet ikke have skrevet musik til film. Du skal lægge gramofonplader på, som det hed dengang. I dag er det kun plader mere. Mm-hmm. Og fordi i Forum dengang, under seksdagsløbet, der spillede man altid sportmelodier. Og det satte mig på højtalernægget derinde. Og hver gang der var en sport, hver par havde så sin egen melodi, som blev spillet til sporten. Det synes jeg ikke, Banning var en god idé. En god løsning. Ikke særlig flink mod Svend Gyldmark.
0: Nej.
1: Var jo, musik blev jo ikke brugt, men han havde så meget lavet i forvejen, så det var der var noget hard feelings.
0: Men Ben, inden du fortsætter, så skal vi altså høre noget mere musik.

0: Forelsket i København var det her, og vi sidder stadig med Ben Fabricius Bjerre.
1: Ja, Erik Banning blev glad for Nattens sidste cigaret, og jeg lavede så musik til faktisk alle hans film de følgende 30 år, indtil den sidste Olsenbanden. Efter Nattens sidste cigaret, så fik jeg efter et par år lov at lave en filmmusical, den vi hørte lige nu, Forelsket i København. Den er fra filmen af samme navn. Det var Siv Malmkvist, der havde hovedrollen som den svenske pige, der gik til spillelæreren i København, som var Helene Morrison. Det er jo dejligt, at den melodi bliver spillet stadigvæk.
0: Også en dejlig film stadigvæk.
1: Ja, og en sød sådan feel-good film.
0: Ja, meget.
1: Ja, og den blev stadigvæk vist på tv i ny og næ, og det er vi jo glade for alle sammen. Det var Volmer Sørensen, der skrev teksten. Så resten af mit liv er så gået med at lave musik til filmen. Det er så senere hen udvidet sig også blive til musicals. I mange år arbejdede jeg med Volmer Sørensen ude på Amager-scenen. Og jeg tror, vi lavede 4 eller 5 musicals derude, hvor nogle af melodierne heldigvis holder stadigvæk. Her er et lille eksempel, som hedder Jeg er besnagtligt gammeldags med søksfinger.

0: Søs Finger var det her med, jeg er vist nok lidt gammeldags. Bent, jeg er nødt til at spørge dig om det der med den Grammy, du vandt dengang. Er det rigtigt, at man rubricerede under rock'n'roll? Og det var foran Elvis eller andet. Og så må jeg spørge dig, mødte du så ham?
1: Ja, det er en meget sjov historie. Det er jo den eneste Grammy, der er blevet givet til en dansk kunstner.
0: Okay.
1: Det var i 1962. Jeg var også begyndt at lave tv-udsendelser dengang, og havde blandt andet en udsendelse, som hed Omkring Flyvel, som gik i flere år. Og til den havde jeg komponeret en lille jingle, som det hed dengang. Jeg synes selv, det var sådan en bagatell, så jeg skrev ikke mit eget navn på. Jeg skrev Frank Bjørn på.
0: Frank Bjørn?
1: Ja, det var FB, det var Fabricius Bjørn.
0: Nå, no.
1: Frank Bjørn, noget der lignede. Og jeg kaldte melodien for Omkring i flyet. Og udsendelserne var en rimelig god succes. Der var kun én kanal dengang, så alle skulle se dem, når de kom på. Og melodien var også ret kendt. Jeg havde dengang et pladeselskab, som hed Metronom. Og jeg plejede at tage en gang om året over til USA for at forsøge at sælge vores danske indspilninger. Vi havde Nina og Frederik dengang, som mange sikkert kan huske, som jo var store navne internationalt, eller blev det i hvert fald. Og vi havde Jørgen Ingemann og Grete Ingemann, som jo med dansevisen fik et Melodi Grand Prix-vinder. Så havde jeg også Omkring et flyvel med. Jeg sad på hans kontor, og altid nu så spillede alle vores danske ting igennem, og han sagde hele tiden, det er sgu ikke noget, det dur ikke, det der. Der er ingen nerve i det, det er sådan for løst alt sammen. Han er lidt dårlig som billede, sådan at afvise mig hele tiden, fordi han var blevet sådan en god ven af mig gennem årene. Så han sagde, har du ikke noget andet, sagde han til sidst, og sagde, jeg har sådan en lille dum ting, som jeg har lavet, sådan en lille jingle. Jamen, lad os da høre den, sagde han sådan lidt utålmodigt. Og så satte jeg båndet på, jeg var med på bånd dengang, hvis nogen kan huske det, kassettebånd. Og så sagde han, ja, den har et eller andet, den har også noget der. Den finger. Hvad hedder den? Så sagde jeg, den her Around the Piano. Så sagde han, det er jo for kommer svært til, du kan ikke have en melodi for Around the Piano. Og så sagde jeg, jamen det hedder den, fordi udsendelserne hedder altså Around the Piano. Og så sagde han, hvis vi kan finde på en anden titel til den, så tror jeg gerne, vi vil sende den ud. Og så sad han funderet lidt, så sagde han, ja, den slendrer sådan ligesom lidt afsted. Jeg tror, hvad man kalder den for The Drunken Penguin, altså det, den fulde pingvin. Og så sagde jeg til ham, ja, jeg er lige glad med, hvad I kalder for, hvad kalder den, fordi melodien interesserer jo ikke den grund. Og så ringede han op til copyright-kontoret i Washington, kan jeg huske, det lå dengang, hvor man registrerede alle titler. Og så sagde han, vi vil gerne registrere titlen The Drunken Penguin. Så sagde jeg, det kan du godt, sagde de sammen. Dem har vi 9 af i forvejen.
0: Nå, det havde de.
1: Og det var en helt åndssvær titel, ikke? Så forsøgte han med andre titler. Altså med noget med dyr og sådan noget. Yellow Bird og The Pink Elephant. Men hver gang han ringede op og skulle tjekke titlen, så var der så mange andre, der hed det samme. Og mens han sad der og ringede rundt, så sad jeg og læste i et musiktidsskrift, som hed Melody Maker. Og der var sådan en sladerspalte derinde på side 2, med sådan en branchesladder. Og den hed Tin Pan Alley News. Tin Pan Alley, det er musikgaden i New York, det er 42. gade. Og ham, der skrev den her sladerspalte, han kaldte sig for The Alley Cat. Det er jo sådan en gårdkat eller en gadekat, og det er sådan en, der går og snuser rundt. Og det var sådan en metafor, fordi han selv jo også rigtig gik og snusede rundt, og der er gode nyheder i kvarteret. Så jeg sagde til min ven der på den anden side at skrive, hvad med at kalde den for Alicat? Og så sagde jeg, ja, det er der med. Hvad er en god titel, sagde han. Det kan vi da godt bruge, men vi skal jo have et eller andet at hænge det op på. Altså, når vi skulle lave PR, så skal være det der en hanger, altså et eller andet, som fanger opmærksomheden. Altså, han kaldte på sine PR-medarbejdere og sagde, kan ikke finde på en lille historie omkring den her melodi, som vi nu har dybt. Alika. Og så kom de tilbage et par timer efter med sådan en A4-ark, hvor de havde skrevet en meget rørende historie om komponisten, som de nu havde ændret til Bent Fabric, fordi de kunne jo ikke sige Bent Fabricius Bjerre, det var der ingen, der kunne sige det over. Og Bent Fabric, det lyder fuldkommen åndssvagt, fordi det betyder direkte oversat bøjet stof. Så når altså, DJ'en skulle annoncere mig, så var der også, nu kommer Mr. Bøjet stof. Det lyder jo fuldkommen åndssvagt. Men det her, det er altså gjort til mit navn. Og så sagde jeg, at denne søde komponisterne er altså to små katte hjemme i Danmark, som hedder Tim og Tom, og til de her to små katte, der havde han komponeret den her melodi. Den historie skulle jeg jo så lære uden af, den var ikke så kort, som jeg her fortæller den. Og når vi så to måneder efter skulle på turné rundt i USA og lave promotion, så skulle jeg fortælle den. Og den gik jo lige ind hos amerikanerne, de elsker sådan noget med dyr og den slags ting. Melodien begyndte at gå derover, og det så kulminerede sig med, at jeg blev inviteret til at åbne en katteudstilling i New York.
0: Og det var stort.
1: Det var stort, og det var på toppen af Empire State Building, hvor de havde sådan nogle store selskabslokaler, hvor der kom sådan 400-500 amerikanske damer med deres katte i små kurve med lyserøde sløjfer på og sådan noget. Og til tonerne af melodien Alican skulle jeg så klippe den røde snor over og klære udstillingen på åben. Det var jo, skal jeg sige, det var jo højdepunktet i min karriere,
0: yeah.
1: Da jeg åbnede en katteudstilling.
0: Den er særligt stået.
1: Nå, men den blev så senere hen nomineret til en Grammy, som det hedder, det er også musikkens Oscar. Skal vi ikke lige høre den på inden?
0: Jo, lad os gøre det.

0: Alle kan var det her med Bent Fabricius. Ja, det er sjovt, fordi når man hører titlen, så tænker man, det har han jo vidst, at den skulle hedde det, da han skrev den. Det ligger så langt meget op til.
1: Ja, altså, det var en god titel.
0: Det var en rigtig god titel.
1: Vi siger tak til journalisten.
0: Ja. Men er det ikke rigtigt, du vandt en Grammy foran Elvis?
1: Jo, så den var nomineret. Da den var nomineret i kategorien Best Rock and Roll, så tænkte jeg, det er nok nogen, der laver fis med dig. Så jeg tog ikke derover. Jeg blev selvfølgelig inviteret over til ceremonien. Jeg vidste jo ikke, om den ville vinde af. Så jeg tænkte, det er så nok nogen, der laver sjov med mig. Men så min sandten, så vandt den altså årets Grammy. Så jeg ærger mig lidt over, at jeg ikke kom over og fik sagt goddag til mine kolleger i branchen. Det var jo både Elvis og jeg kan huske, der var en hel stribe af alle de kendte navne dengang, som fik Grammy'er. Det var lidt ærgerligt, men altså, så fik jeg den sendt over med posten i sådan en trækasse med lidt træhul i, så det var lidt trist måde at modtage den på. Det havde jo været sjovt at trykke Elvis i hånden og sige tak for sidst.
0: Så man kan ikke finde nogen klip, hvor du står på scenen og modtager den? Altså.
1: Nej, desværre ikke. Jeg nåede aldrig derovre.
0: Mens Elvis sidder og klamrer af dig.
1: Ja. Nej, det var ærgerligt.
0: Nogle andre, jeg har set, du har mødt, det er ABBA.
1: Ja.
0: Var de ikke meget før deres tid i forhold til, hvor stylede de var, og hvor professionelt det hele var sat op og sådan noget?
1: Jeg ved ikke, om de var før sin tid, men det var usædvanligt, at kunstner blev lanceret så professionelt,
0: Som
1: de blev.
0: For man kan se andre klip fra dengang, så er der nogle musikere, der man kan se, de lige kom ind fra gaden i det samme tøj, så står de og spiller lidt. Men de var jo top-tunet.
1: Altså. Ja, de var top-tunet.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvor meget der var dem selv, og hvor meget der var Stikkan Andersen. Stikkan Andersen var deres agent, og han var også selv både musiker og komponist også. Jeg mener, det var ham, der skrev Claus Jørgen, hvis nogen kan huske den med Grete Søn.
0: Ja, det er jo rigtigt. Ja. Det er rigtigt.
1: Det var sådan set ham, der var den professionelle, som virkelig fik det sat sammen og op at køre. Men samtidig var de jo også fantastiske komponister, ikke? Altså, det var jo Bjørn, der var komponisten, jeg tror, det var den anden hed.
0: Benny?
1: Det var Benny, der var komponisten, og Bjørn, der også skrev teksterne. Men de arbejdede meget tæt sammen. Men jeg har ikke indtryk af, at det er Benny, der nu kører videre, ikke?
0: Dengang i 70'erne der var jo alle de store, og dem jeg kalder Stenbroen Stempel, men nu var jeg lige i biografen i går og set John Mogensen for eksempel.
1: Ja, var det god?
0: Den var rigtig god.
1: Ja.
0: Den var faktisk rigtig god.
1: Ja, det går fantastisk, og det er jo dejligt.
0: Og han spiller jo helt suverænt, ja. Rasmus Bjerg. Du skal se hans ansigt, når han kommer helt close op, og han står der fuld af næver på scenen. Mm. Det er fantastisk, som han kan spille. Hans øjne, de gnister af nervøsitet og adrenalin.
1: Ja.
0: Altså.
1: Ja, det er jo her, jeg har set den.
0: Ja, det bliver noget til.
1: Det er jo min tid, jo.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Hvorfor de levede det sådan et hårdt liv, de der Dirk Passer og Preben Kaas og alle de der John Mogensen?
1: Ja, det var jo tiden, ikke? Altså, det var både i 60'erne og 70'erne, altså, alle drak jo mad, ikke?
0: Ja.
1: Der blev drukket godt, altså, jeg kan huske, de der store symfoniorkester, de drak jo også, ikke? Altså, da jeg lavede mine første indspilninger, det er filmindspilninger i 50'erne og sådan noget, der skulle man helst give en kasse bajer til orkestret, inden man kom ind, for ellers var det ikke sådan rigtig oplagt, ikke? Så der var mad, altså, i kantinen på Statsradiofonien, der bliver altså konsumeret mange bajer i pauserne, ikke?
0: Ja.
1: Og det er jo skønt at se, at det er helt væk nu, overhovedet eksisterer jo ikke mere.
0: Nej.
1: Men alle drak mad, det gjorde jeg også selv dengang, ikke?
0: Ja.
1: Og røg. Og
0: du har mødt John Mogensen også?
1: Ja, ja, ja.
0: Hvordan var han som person?
1: Jeg kender ham mest op, da han var sammen med Ford Jackson. Jeg var da en sød og glad, for han var meget inspireret af Cornelis Vreeswijk. Jeg ved ikke, om du kender ham.
0: Jo.
1: En hollænder, som boede i Sverige.
0: Som også levede et hårdt liv.
1: Ja, han levede også desværre meget tidligt.
0: Ja.
1: Han levede meget hårdt, men han var forbillede for John Mogensen. Også der hans måde at klæde sig på med seler og sådan noget. Det var sådan Cornelis Vreeswijk også. Det repertoire, han var, det kunne godt modsvare Cornelis, som jo også skrev sine sange selv. Han var enormt stor i Sverige og rimelig stor i Danmark også. Vi havde hans plader på vores plademærke, Metronom.
0: Men han havde dog så, vil jeg sige, andre dybder i sine tekster. end John Mogensen.
1: Ja, John Mogensen er sådan lidt mere lige ud af landvejen, ikke?
0: Ja.
1: Jo, Cornelis var mere visesanger, som det hedder, end, og der var rigtig troubadour i sådan en svensk traditionsferie med fin tradition. Ebert Taube og sådan noget med visesanger.
0: En anden, du også har lavet hos, du har sat musik til, det er desværre for nylig afdød ved prins Henrik. Og jeg har hørt musikken, der er ganske vidunderlig musik. Jeg forstår ikke det, jeg kan ikke engang.

0: Pigerne i København var det her. Tekster af hans kongelige højhed, prins Henrik. Jeg har været hans minde.
1: Han var en god forfatter. Jeg har skrevet til 4-5 andre af hans digte, og det er sådan nogle... Nu hører man jo ikke så meget fransk musik mere, men der var jo en periode i mit liv i alle fald. Jeg tror, det var i 50'erne og 60'erne, hvor fransk musik var meget populært. Mange kan sikkert huske La Vie en Rose og Ceci Bon og La Mer. Mm. Og der var mange store franske melodier, som virkelig slog an i Danmark og for eksempel i hele verden. Men i dag er der ikke så mange, der interesserer sig for fransk chansons.
0: Du bliver ridder af Dannebrog på et tidspunkt. I 96, tror jeg, fundet ud af. Hvordan er det at modtage sådan en titel?
1: Ud af Dannebrog, der var der mange af i Danmark, ikke?
0: Jeg er ikke blevet det endnu.
1: Nej, det kommer jo sådan. Det er der nogen, jeg ved ikke, hvordan det foregår. Der er vel nogen, der indstiller en til det, ikke? Og det, der er ærefuldt og sådan noget, det er jeg virkelig glad for, men jeg kan da sætte lige så stor pris på de andre sådan her bevisninger, som jeg modtager. Altså, en Bodil er jo også en fin ting, det har jeg også fået. Og jeg har også haft en Robert, Æres Robert. Og så har jeg fået en Music Award. Så jeg har sådan forskellige ting på hylden derhjemme. Og jeg Dannebrog er jo ikke så meget. Folk tror, jeg ved, hvordan udviklingen foregår med en datter. Jeg er stolt af det, og min mor var også glad for det.
0: En, der også blev det, det var ham. Hvad hedder han? Mads Kjernan. Han bliver der også. Nu kommer jeg lige til at tænke på Matador.
1: Ja.
0: Hvor det hele er ved at synge sammen omkring, og man så bliver en ridder af Dannebrog, så synes han, det er helt fint alligevel.
1: Ja. Det er sådan.
0: Jeg har læst, at du synes, du skulle have haft en Bodil for din rolle der i som bordellejer. Klovn.
1: Nej, jeg var jo to ting. Dels var jeg jo formand på læseklubben.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og så dels var jeg på den her. Og der blev jeg jo pludselig, fik jeg jo et nyt publikum, og der var mange unge mennesker, der stod så filmen. Jeg tror, der var 800.000, det er den største danske film nogensinde jo. Men der har mærkeligt nok ikke været nogen opfølging. Altså, der er ikke nogen, der har bedt mig om gang, jeg var med op. For jeg sagde til Kasper, jeg sagde til mor, jeg vil gerne være med i den næste film, du kan altså gøre mig til. Får man for et hjem for gamle, så. Men han er ikke vendt tilbage.
0: Hvordan har du det sådan med at blive

0: genkendt på gaden og alle mulige steder.
1: Ja, det er jo både så sjovt og tankevækkende. Det hænder jo, at jeg baserer sådan et ægte på, hvor jeg hører konen sige til manden, der går Fabricius Bjerre, og så siger han, hvor herre bevares lever han endnu, siger han så. Så jeg har sådan forskellige oplevelser, som jeg underholder med, når jeg er rundt og har koncerter. Jeg har også været ude for en jævnaldrende dame, det var her sidste år, som kom op i pausen til en koncert, hvor jeg spillede, og stillede sig lige foran, hun var altså der et par 90, så stillede sig lige foran mig, og så mig lige ind i øjnene og sagde, kan du ikke kende mig igen? Og så sagde jeg, ja, der er sådan noget, der forekommer mig sådan bekendt, men kan du ikke give mig sådan en vink? Du sagde, jo, Tisvilde 1940. jeg kan nu ikke kende dig, men tak for tipset, sagde jeg. Det var hyggeligt, at jeg hele spurgte. Så sådan noget sker der hele tiden. Jo, så endelig er der det. Men det var jeg, det må være, det 13 år siden. Der blev jeg en alder af 80, blev jeg sådan genlanceret af et pladeselskab, som lavede en CD bestemt for diskotekerne, sådan en ungdomsindspilning, havde han der sagt. Den hed Jukebox, uden ordet, og det var Remy, der havde skrevet teksten, jeg husker. Det er en stor succes, og pludselig bliver jeg, om jeg skulle sige, en høj alder af 80 år, bliver jeg sådan kendt igen, og jeg begynder at rejse rundt til festivaler, og jeg begynder at skrive autografer og sådan noget. Pludselig var jeg sådan lidt ungdomshelt.
0: Jeg så dig til en fodboldkamp i parken, hvor du sad og spillede.
1: Ja, ja, det har jeg også
0: gjort. Jeg spillede mod Glasgow Rangers.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, men vi tabte alligevel.
1: Men i den periode, der var jeg så nede i Hellerup og få benzin på min bil. Og mens jeg står og skal til at betale i kassen, så kommer der en skoleklasse ind med min nye målgruppe. Og da de ser mig, det er også nogle piger på den 12, 13, 14 år. Så slår de sådan en kreds omkring mig og står og glor på mig. Og så tænkte jeg, hvem siger, ja, man kan jo det nu. Og så er der helt tavshed, og så er der pludselig en af pigerne, der tager mod til sig og står frem og siger, sig mig, du er ikke Mærsk. Så jeg sagde, nej, desværre ikke, sagde jeg så. Men når nu fortæller historien, så siger jeg, heldigvis der, fordi jeg havde jo ikke siddet her i dag.
0: Ja, det er rigtigt. Så fik du nogensinde fortalt til ham?
1: Ja, jeg fortalte den til ham en eller anden lejlighed, jeg kan som ikke huske hvornår. Han sagde sådan, at jeg elsker værdig, at vi skulle måske bytte rollen for en dag, for at se, hvordan det går. Ja. Jeg elsker værdig, så.
0: I 2006 udkommer din selvbiografi, Tanker ved tangenterne. Og jeg ved, at du har ikke sådan en, der gemmer ting og sager. Klip og billeder og sådan noget.
1: Hvorfor
0: gør du ikke det?
1: Det gør jeg ikke. Altså, jeg ser ikke tilbage, for jeg synes, det er mere spændende, hvad der sker i morgen. Så ja, det har jeg aldrig rigtig interesseret mig at se tilbage. Og jeg har også altid været bange for at genbruge noget, som jeg tidligere har lavet. Så derfor, hvis jeg lavede musik, som af en eller anden grund bliver afvist, og ikke passer til det, den skulle passe til, så smider jeg det væk, jeg lægger ikke til side, og så gemmer det til en anden dejlighed. Det er simpelthen konsekvent, og jeg har ikke nogen. Jeg har ikke sådan familiebilleder på væggen. Jeg er ret kedelig på det område. Der er mange, der elsker at bade sig i, at det der er sket, ikke? Og se tilbage på det og få glæde ud af det. Det er jo også fint nok, men altså, jeg synes, det er mere spændende, hvad der sker i morgen, end hvad der skete i går.
0: Hvordan tror du, vil blive husket om 100 år?
1: Hvordan jeg bliver husket?
0: Ja.
1: Jeg tror som ikke, der er nogen, der vil huske mig.
0: Så det tror du ikke?
1: Nej, men jeg tror, at der er nogle af mine melodier, måske ikke om 100 år, men altså, Matador skal nok blive husket, fordi den er ligesom i sin tid. Tango Jalousi, den er jo også holdt i mange år, ikke? Det er også en stor hit dengang. Så tror jeg, at Forelsket i København, den bliver nok også spillet. Og så frem for alt en lille melodi, som hedder Norwegian Sunset. Det siger jeg ikke folk så meget herhjemme, men hvis jeg siger Bjergkøbing Grand Prix, der er der en lille melodi, som bliver spillet på mundharmonika. Finden hedder på norsk Flåklypa Grand Prix, det er en norsk dukkefilm. Den er over 50 år gammel, tror jeg.
0: Den er fantastisk, der hedder i den film.
1: Ja, der er over 5 millioner nordmænd, der har set den. Det er mere, der bor i Norge, så de har set den flere gange. Og den melodi har lidt samme status i Norge, som Matador har i Danmark. Det er også en, som alle kender. Og der er ingen, der ved, det er mig, der har lavet den. De tror, at det er en norsk melodi, når jeg bliver interviewet.
0: Der husker jeg tydeligt, da jeg har set filmen flere gange, og så lige pludselig opdager, at dit navn står.
1: Ja.
0: Jeg anede ikke, det var dig, der skrev det.
1: Men den tror jeg også bliver spillet om mange år, den bliver brugt i mange anledninger. Den bliver brugt meget til højtidligheder, altså ligesom Kim Larsen har også på sange, som bliver brugt meget til højtidligheder. Og den tror jeg holder, så er som Matador. Og Olsenbanden er ikke 100 år, men 30-40 år, nu holder den, ikke?
0: Bente Riese, det er jo været klemt, når sangene vil leve i en tid, eller?
1: Men du kunne da lige høre den der lille norske melodi, som jeg har den.
0: Lad os da høre den.
1: Som hedder Norwegian Sunset. Og her bliver den spillet på mundharmonika, en der Sigmund Groven. Det er en norsk mundharmonika, det bliver svårt.

0: Norwegian Sunset var det her. Temaet fra Bjergkøbing Grand Prix hedder filmen på dansk. Vi skal snart til at slutte af her.
1: Jamen, det var hyggeligt at være. Ja. Jeg desværre jo, min stemme er slidt, men jeg håber folk forstår, hvad jeg siger.
0: Jeg har skruet lidt op for volumen, hvis det er. Ja. Jeg vil spørge dig til sidst. Når du sådan sidder, nu sad jeg og så på den der 90-års fødselsdag med dig på YouTube, og alle står og fejrer dig på scenen. Kan du ikke nogle gange sådan knibe dig og tænke, hvorfor er det lige blevet mig for ondt at opleve alle de her ting?
1: Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er blevet mig for ondt, men jeg tror, jeg er blevet brugt meget. Og jeg tror først og fremmest, fordi at jeg har altid afleveret sat meget, jeg har været meget opmærksom på at skulle aflevere til tiden. Det meste af det, jeg har lavet, det er jo filmmusik, og det er meget afhængigt af, at det skal være færdigt på bestemte tider. Og det er jo mange penge, der er på spil hver gang, altså det er jo 10, 20, 30 millioner, sådan en film koster, ikke? Og så er det vigtigt, at de forskellige afdelinger ved at komme til tingene på deres måde, ikke? Og især i dag, da jeg begyndte at lave filmmusik, der var der meget sådan sløseri. Altså, man kom sådan, når det passede ind, når man lavede sådan, at så kommer det i morgen og sådan noget, ikke? Men jeg har altid sat lagt meget væk på, at afleveres til tiden, at det skal være i orden, og det skal passe og sådan noget. Så det tror jeg har været medvirkende til, at jeg har så med at lave, og så har jeg har også gjort mig umage for ikke bare at lave musik, men også at lave melodier, altså ting, som kan huskes. Så det er en spørgsmål sådan fornemmelse af intervaller og sådan noget. Det, jeg kan ikke rigtig forklare det, men sådan er det.
0: Sådan er det. Sådan er det, Bent. Hvad skal vi høre til sidst, Bent, inden vi lige laver en afsluttende kommentar her?
1: Ja, hvad vil I høre gerne? Og hvad er dit publikum? Jeg tror, de gerne vil høre.
0: Ja, sådan noget Københavner-musik. Noget fra byen.
1: Vi har Duerne Flyver.
0: Ja, fedt. Ja, vi kan høre det.
1: Og det er en af de sidste indspillinger, som Greta og Jørgen Ingemann foretog sammen. I filmen var det jo Cæsar, hvis nogen kan huske ham, der sang den til Daimi. Men her er der altså Greta Ingemann og Jørgen, som synger den Duerne Flyver.
0: Jeg vil sige tak, fordi du har været her. Så min sidste lille kommentar, der er en på YouTube, der skriver om dig, Bent. Hvis ikke han bliver mindst 200 år, så er tanken om en retfærdig Gud skrottet.
1: Nå, det var synes jeg. Jeg vil sige, jeg klarer på over til. Det er lidt svært at snakke så lang tid i træk efterhånden, fordi min stemme er blevet godt slidt og også godt brugt. Det er let at spille klaver.
0: Bent Fabricius Bjerre, du kan hermed kalde dig selv for en af Stenbrugens gentlemen.
1: Tak skal du have. Tak for hyggelig samtale.

Den 19. marts 2018 skrev jeg på min Instagram. Denne dag i marts har jeg brugt på at færdigredigere interviewet med Bent Fabricius Bjerre. Når engang jeg om mange, mange år vil se tilbage på de mennesker, jeg har mødt igennem tiderne, vil min snak med Bent måske være den, der vil stå stærkest og klarest i min erindring. Ikke fordi interviewet er klogere eller dybere end noget af alt det andet, jeg har foretaget mig, men der er altså bare nogle mennesker, der har det der ekstra lag af stjernedrys på deres skuldre, som er umuligt at børste af. Noget udefinerbart. Jeg vil godt have lov at tilføje, at på trods af stjernedrysset er ingen evig ung. Det at være evig grøn er et falsum. Nogen ældes bare mere yndefuldt end andre. I den forbindelse kan jeg da fortælle, at da vi skulle læse covernoter på den CD, som Bent var så venlig at forære mig, kunne jeg ikke læse de små bogstaver, og Bent Fabricius måtte træde hjælpende til. Men han havde også snydt og taget briller på.